naa kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing? Mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom. Ipadala na sa

0: Yusyo nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat.
1: Don't give up on us, baby.
0: Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear J.N.
2: Dear J.N.
3: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
2: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitagong pagbati.

0: drink responsibly.
1: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, mas hindi epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
2: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
3: Ania ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: Suling, niaka man ko din sa banyo sa akong kwarto.
1: Tabang! Tabang ka mo! Tabang! Rape! Rape!
0: Unsa? Rape good town!
1: Oh, dilinay ko ni mo anaon, sir. Sorry!
0: Oh, kana, Chuling. Kana. Ganahan ko, Ana.
1: Alaoy, kalain ni mo, Sir Barry. Muot nga, gid ka, sir.
0: Ha? Nakauyon man ko sa imong pagmasahe.
1: Hala no, madunggan ganita, sir. Abi pa lang, naglubok tag saging sab-a.
0: Unsa ko nagipanulti mo, Chuling?
1: Asa may alhoog lusong din, hiuy? Kay magluyang ko, ah. Kinsa ninyo? Kinsa ninyo may buhat sa linoog diri nako? Naaran niyong to? Ikaw ba, Sir Abril? Ikaw ba, Sir Johnson? O ikaw, Sir Barry? Ang may hubo sa akong gisulob o may pahimo sa akong mamors nga lawas? Kinsa ninyo nakatilao ba nako sa langit nga way himas? Tug-an!
2: Siya si Sender Chuling.
3: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni
2: Chuling.
3: Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Ricardo Tonobog Kasikas, Mark J. Ford Sibay, line dalit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kun dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bahut. Tambagi ko, Lady Bahut. Tambagi ko, Lady Bahut.
5: Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: magapalig-on kini sa mga LGU sa pagtubag sa mga kalamidad. Ato maminaon kompleto ng detalye si Alagad Ray Tutas.
1: Nanawagan si Bohol 3rd District Representative Alexi Besas Tutor kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga sertipikahan isip denilian ang House Bill A33 o ang Disasters and Emergencies Management Act. Kini gibanawagan ni Tutor kang Presidente Marcos Jr. human sa 7.8 magnitude nga linog gamigo sa pipila ka bahin sa Mindanao nitong Lunes. Ang balaod noon nagtumong sa pagsiguro nga mga lokal nga kagamanan andam o makahimo sa pagtubag o pagbangon gikan sa bisan unsang katalagman, ilabi na ang linog, bagyo, huwaw, sunog o mga epekto sa El Nino. Matod ni Tutor, ang House Bill A33 dili magbugna og bagong ahensya o departamento tungod kay nagtuo siya nga igo na ang kasamtangang Disaster Risk Reduction and Management Offices kun DRRMO sa mga dakbayan ug lungsod. Dugang pa sa magbabalaod, ang iyang balaod noon nagtumong usab sa pagbaligon sa kapasidad sa matang syudad ug lungsod pinagi sa pagtugod ng mga first responders sa barangay, paghatag ug angay ng mga benepisyo alang sa ilang mga importanteng serbisyo, pagpaligon sa mga unit sa DRRMO sa mga syudad ug lungsod ug pag-ila sa mga pundo alang sa implementasyon. Gipasugdan ni Tutor nga kun mas paspas ug mas epektibo ang mga lakang utubang sa lokal nga kagamanan panahon sa mga katalagman, mas daghang kinabuhi ang maluwas. Gigan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Mercedes Matalines, nagtanaw live gikan sa Australia. John Martungson, nagtanaw po, ganito karon sa DYRD Facebook. Erlina Sister, nagtanaw. Rogelio Tambis, Nish Joel. Usab si Fe Mongkada Malimot is watching. Arlene Malnigro, nagtanaw da sa Purok Dos, Dao, Tagbilaran. Samtang Tagbilaran City Central Public Market, Himoong Tourism Market. At ang paminaon ng report ni Zara Arcayena.
3: Giugmad karon sa lokal na kagamhanan sa Dakbayan sa Tagbilaran ang pinakadako o pinakabisi nga merkado publiko sa syudad, gikan sa tradisyonal nga merkado ngadto sa usa ka madasigon, mahigalaon o makadani sa mga turista nga dili mawala ang orihinal nga kultura, mga mithi o ang relasyon sa mga tao sa lugar. Ang Tagbilaran City Central Public Market nga gitawag usab og Dao Public Market, himuon nga usa ka civic, cultural, trade o tourism hub. Nga mo'y usa sa mga prioridad nga proyekto ilaw sa Tagbilaran City Tourism Development Plan 2023-2028. Si Mayat Gasatan, City Hall Consultant kinahinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon, Hunyo 11, ang kagamhanan sa Dakbayan sa Tagbilaran nga gipanguluhan ni Mayor Jane Yap, Department of Tourism Central Visayas, ug ang kagamhanan sa lalawigan sa Bohol, nagtambayayong sa pagplano nga gamong tourism destination ang maong merkado.
4: What is it nga angay na itong i-improve? Para sa itong ibuhatong pagkakataon nung kay ang Ulkudo, atong vision gina is to become a tourist market na that can really support our local vendors, ipromote na ito ang Bohulan o culture, and at i-provide na ito mga visitors and mga tourists na unique and memorable experience nila nga while preserving ang itong primary function. Guwapo kayo nga suggestion na in fact hinawas po na no, sa itong initial discussion brainstorming dito siya nga malagay ang gusto lagi na ito nga mga turista nga karon nga kung kanaw sila mga authentic local experiences sa nga nakunsa na ata
3: ang disenyo sa pag-ugmad sa merkado gihimo sa iladong urban planning firm nga Palafox Associates nga nagtumong sa paghimo sa TCCPM nga nasubay sa Regional Tourism Standards. Tumong niini nga himuon ang Tagbilaran City Central Public Market nga usa ka day-to-night cultural trade ug tourism hub aron ipakita ang lokal nga kultura, pagkaon ug adlaw-adlaw nga kinabuhi sa mga Bulanon. Gihimo ang City Government of Tagbilaran uban sa DOT7 ug Bohol Provincial Tourism Office ang ocular inspection ug site assessment sa merkado aron masiguro nga hapsay ang pag-uswag niini subay sa ilang tourism master plan. Pinaagi sa padayon nga panagtinabangay sa Dakbayan sa Tagbilaran, DOT Region 7 ug kagamhanang probinsyal sa Bohol, gilauman nga ang maong pag-ugmad sa maong merkado dili lamang makahatag og dugang oportunidad sa panginabuhian sa mga negosyante ug manindahay kun dili makatampo usab sa pagpalig-on sa reputasyon sa Tagbilaran.

Laran, isip usa ka lig-on ug malungtaron nga destinasyon sa turismo sa Central Visayas. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.

0: Himuon karumbuntang sa City Government of Tagbilaran pagsaulog sa ika-128 nga anibersaryo sa araw ng kalayaan isip pagpasinungog sa kagawasan nga naangkon usab sa Pilipinas pinaagi kani sa mga sakripisyo o pakigbisog sa ato mga nasudnong bayani. Manguna sa kalihukan si Mayor Jane inubanan usab sa mga opisyales sa dakbayan, mga kawani sa gobyerno o mga representante sa nagalanlayang sektor sa atong komunidad. Muhatag usab og welcome message si City Administrator Alvin Luis Acuzar samtang ipaabot ni Mayor Jane ang iyang Independence Day message nga magapasiugda kani sa kamahinungdanon sa patriotism, panaghiusa o responsableng pagkamamumuo. Samtang si City Councilor Merrick Blanco ang muhatag sa closing message, matod usab sa City Government ang maong selebrasyon. Usa kini kahigayon, aron usab hinumduman ang kaisog ug sakripisyo sa mga bayani nga nakigbisog alang sa kagawasan sa atong nasod ug aron usab dasigo na matag Pilipino sa pagpadayon sa ilang kabilin pinaagi sa matinud-anong pagpaalagad o niya paghigugma usab sa atong nasod.
1: Good morning ni June Gamus, nagtanaw gikan sa Singapore. Dodong Chetro Manilius, nagtanaw po ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Charina mi Ongkoy, Martina Ongkoy, o si Sixto Ongkoy, nagtanaw. John Felbesas, nagtanaw. Wanits Narisma Ogatis, nagtanaw po ka na ito karon o si Kukulia Draude. Sa Balitang Regional, gidakop sa kapulisan si Byron Garcia, igsuon sa gani gobernador sa Sugbo, nga si Gwendolyn Garcia, dito sa Dakbayan sa Talisay kagahapon sa hapon. Human kini sa pagpatuman sa Warrant of Arrest tungo sa inyong paglapas sa Safe Spaces Act o Sexual Harassment Act nga gisang-ari Dr. Elise Nicole Catalan, anak nga babae sa gobernador sa Sugbo nga si Pamela Baricuatro. Si Garcia, usa ka residente, dito sa Barangay Puok, Dakbayan sa Talisay, na dakpan alas 4:35 sa hapon, dito sa Dakbayan sa Talisay, Fishport sa Barangay San Roque. Pinagi usab sa warrant nga gi-issue sa Municipal Trial Court in Cities, Branch 1 sa Dakbayan sa Mandawi, nga naglangkob sa tulo ka ihap sa maong kalapasan. Ang operasyon, gihimo sa iniusa mga operatiba, gikan sa Provincial Intelligence Unit sa Cebu Provincial Office o sa koordinasyon sa Dakbayan sa Talisay.
2: DYRD Radio Balita.
0: Kahimtang sa panahon humaniini.

0: D-Y-R-D. Balita, Balita, Pilipinas.
1: Kining Balita Pilipinas, ito ganito sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya kanis mga baterya ang motolite sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse, o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, dalan lower binting, dakbayan sa Tagbilaran. Taliwa sa nagapadayon nga kontrobersiya kabahin sa quorum diha sa Senado ug ang pagbag-o usab sa liderato, usa ka political analyst ug abogado nga si Attorney Edward Chico nagabana-bana nga si Senator Joel Villanueva mobiya sayang posisyon sa di madugay. Sayang pagasulti sa usa ka programa sa OFW kun usapang OFW iyang gisugyot nga ang grupo ni Senator Sherwin Gatchalian lagmit kani nga makakuha pag-usab sa mayoriya nga nagahimo ni ini nga dili na kinanglan nga sulbaron pa kini sa Korte Suprema ang maong isyu. O niya, gilambigit usab ni Attorney Chico ang posibleng desisyon usab ni Villanueva sa iyahang mga kaso nga may kalabutan kini sa usa ka dakong skandalo sa flood control uban usab ni Senator Chis Escudero. Kinsa giimbestigahan usab ang duha ka senador na lambigit kani sa mga kasos korupsyon diin si Villanueva nagatubang og akusasyon sa plunder nga hapit nasab formal nga mapasakaan kini kaso si Senator Jinggoy Estrada bag-o lang gisikop unya tungod sa graft og plunder nga nagapasiugda usab sa mga problema sulod sa Senado.
0: DYRD Radio Balita.
1: Dugang Balita Pilipinas, humani ini.
0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.